Ja, op med kæmpe. Og jeg gør det ikke i mit hovede. Og med kræft og spræt. Og med kræft og spræt.